0: яка досить освічена лікар-гінеколог, вона кандидат меднаук, має більше 20 років стажу.
1: Every Monday is Black Monday on the Cybernetic Broadcasting System.